0: da se hara.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Muzički blog, muzika, raspoloženja. Dobrodošli, poštovani slušalci BH Radio 1. Ovo je muzika za buđenje i dobro raspoloženje. Slijede domaći i strani hitovi za dobro jutro. Prezentiramo najveće hitove BH Radio 1. Slušajte muziku za buđenje i dobro raspoloženje.

Poštovani slušaoci, bio je to muzički blok Muzika raspoloženja. U ovom bloku prezentiramo muziku za buđenje, prezentiramo najveće hitove BH Radija 1.

0: se udala, više žene se ne rušu, to rušu ljudi. A momci rušu cure. Za svaka tri dana poklada, gdje god sam se pomolila, koji god je momak udario, privatio me i srušio. I to su se rušile cure na leđa. Uvatite s leđa i oborite dol i vikne, bio mi još veći snop plana, već ti šta si. To su se rušile cure da budu, onda su tu sijali lanovi, lan se sijao i prelo se, e da budu veći snopovi lana. I tako sam, a ja sam i volila, ja sam onda i trčala, volim da se oborim, pa sam i izlazila, nisam se ni krila na te dane. Već sam izlazila na kapiju ili na ulicu, a momci su odali, samo su njušili gdje će koju curu uvati da je obore. A ja sam i izlazila, bome nek me i obore. Nek me obore, ali nek se ne naslanjaju na me. I ne naslanjaju se, oni samo oboru curu i ostavu te oborenu. Oni ne ližu na curu i cura onda diže se, ustaje se. A bila sam oborita, pa za 4 su me godine obarali, od 12 do 16. Od 16 sam se udala i onda više ne obaranja, momci da obaraju.
1: To će biti da ste bili zgodna i lijepa cura. A sad nam recite šta su to poklade i kada se one proslavljaju?
0: Poklade se kraj drugog mjeseca, početak trećeg. Nekad malo budu ranije, bude u drugom mjesecu, možda 10 dana pred treći mjesec. Ali većina bude kraj drugog i početak trećeg. I poklade, to ta tri dana pred korizmu, to se pjeva, to se sprema, to se oda, to se maškarada. To imaš pravu, ma spremi se kako hoćeš, zgrabit kog hoćeš oko pojasa, tebe drugi vataju. Ej, ne znaš ni ko je ni šta je, ili je muško ili je žensko, muškinje se oblačuju u žensku odjeću, ženskinje u mušku, prikriju se maskarama. Ma to nema zamirke, uvatio me ili nešto ili eto šta. Za to se ispremamo da se izbacamo.
1: Vi ste ovo zaista prekrasno ispričali, ali mislim da pjesma sve govori.
2: Poklade su milojanje moj.

0: osobe strane štit.
1: Onda nama jedan poziv stiže da se društvo na nogice diže. Nek se znade i neka se čuje da ravnica u Bingu gostuje. Autobus jedan bio malo, a i u dva jedva nas je stalo. Kogod gledao, nama se divio, a i kud je nešto zaradio. Sad imamo već pozive nove, ići ćemo kogod nas pozove. Naša sela, prava su sličica, primte pozdrav od kuda ravnica.

0: Aha, odavde ima najmanje sat i po hoda. Da dobro zapneš.
1: Do te hajdučke jame, jel?
0: Da. Pričaju da je ta pećina duboka 20 metara. No joj je, kažu, kao prava soba. A u jednom uglu izvire hladna bistra voda i odmah tu uvire.
1: U pećini?
0: Da. U pećinu se može sići niz kamene police, pridržavajući se rukama. Samo nekoliko, metar, dva dubine, između dvije udaljene kamene police, taljena je jedna dugačka čvornata podobita, okresano stablo drveta, po kome se možeš čvora na čvor u jamu.
1: Čuo sam i ja o njoj. I sanjao je. Više puta. Malo drugčiju. Ko una okolo, uza zidove, poredani čupovi puni zlata i drago kamenje. I pred čupovima stoji Arapin, crn kao ugljen, sa isukanom sabljom u ruci. Čuva blago.
0: Pa eto, vidjet ćemo je danas. A više mi dosta priča o toj pećini. Hajde kažem, da vidimo rođenim očima, da se spustim u nju. A nije to tako strašno kad i drugi silaze.
1: I meni je drago da baš vidim, da mogu pričati da sam tamo bio i svašta vidio. I kad počnem da kazujem te strahote iz pećine, gledat će me svi razrogačenim očima. Pomislit će, kako li je samo smio da se spusti u tu strašnu dubinu.
0: E, ali treba tamo doći. Sve nekako mimo put, šumarcima i šumama, da nas niko ne vidi, a da mi vidimo svakog. Idemo u hajdučku jamu. Nije šala. Onda neka idemo, hajdučki, tajno, jeli?
1: Da. Eno, sunce se već penje. Pripeći će danas kosač na vatri. Nigdje ni oblačka.
0: Neka ga, neka sunca. Kad grije, sve je veselije. Hajde krenimo više, malo brže da odmaknemo od kuća. Da nas ko od naših ne iznenadi.

0: da vidi što je ovuda mekano. Kopala onlajnskom suhom lištu. Vidi, kao po dušeku.
1: E, a ne bih da sam s tobom tuda gazio.
0: Zašto? Suho je i čisto.
1: A znaš li ti da se u šušnju obično sakriju gvožđa kojima se hvata vuk ili listica? Stavi se malo mesa, zapne kljusa i pokrije lišćem. Često na ta gvožđa natrči pas, pa poslije hrane i šepa sa kraćom nogom. A jednom je, pričaju, stari poljar Bejac nagazio na vučja gvožđa. I ona ga ščepala za nogu. Bila je noć. Pozivao on i joukao. Strah ga je bilo da odnekud ne izbije vuk. A noga mu je krvarila. Nije mogao ni s mjesta.
0: A šta je bilo s njim?
1: Sreća njegova čuo ga šumar koji je tuda slučajno blizu naišao i otkačio ga. Mogao je tako da dočeka zoru, dok ne stigne onaj što ih je zapeo. A on obično obilazi u zoru, prije no što sunce sjekne iza brda.
0: A u šta pričaš? Onda ću ja, boga mi, samo ovuda kuda je potpuno utabano i golo. Za svaki slučaj, ne bih volio da na jednoj nozi skakućem. I kako tada dođem kući? Ti me sigurno ne bi mogao donijeti na leđima.
1: Pa ne bi. Požuri, požuri. Ode nam dan.
0: Žurim, ali sve gledam predase. Ti me ustraši, pa sve prezam da ne nagazim na gvožđa i ne uhvatim se. A i umorio sam se. Daleko, brate, ta jama.
1: Hej, pogledaj. Kako sunce kroz krošnje drveća šara zemlju. A izgleda kao čilim. Ne umije niko tako da izveze kao što to sunce zna. Rekao bih da je neko zlatom nakitio čevrne, povješao ih unaokolo po granama i razastro oko puta.
0: A kako bi bilo da se malo odmorimo u hladu i odahnemo?
1: Ma bolje je da požurimo i da na vrijeme stignemo do pećine. Za visoka sunca.
0: Pogledaj! Pogledaj gore put neba!
1: To orao nosi zmiju u kljunu. Sigurno u gnjezdo. Ptićima za hranu.
0: Ja kolika je, majko draga. Sve mi nešto jeza ide uz leđa. Da mu se ne otme. I tresne nam s onolike visine za vrat.
1: Zamisli, klopča ti se oko vrata i omota kao ledeni obuč. Pa počne da te pecka i ujeda.
0: Šuti, ne govori. Sve me nešto hladno oblijeva po vratu. Da se sklonimo po drvo do ga nestadne iznad naših glava.
1: Ama bolje pazi kud ideš. Jer samo je ona jedna pod nebesima, a druge gamižu i sikću u travi i u žbunju. Sve otrovnije od otrovnije. Pa ako nagaziš, zna se šta te čeka. Nema ti spasa. Još da smo legli u hlad, pošto ti reče, pa zaspali, a? Otvorimo usta i hrčemo. Ona doplazi i uvuče nam se u...
0: Zar može da se uvuče?
1: Pa kako da ne? Zar nijesi čuo? Pričaju u selu negdje gore iza planine. Zaboravio sam kako se zove i to selo i ta planina. Neki čoban zaspao na ledin, sigurno blizu neke travuljine ili grmlja. Kad se probudio, dao da se tuži kako mu se u trbuhu nešto miče. Počeo je da žuti i slabi. Prosto ga nestaje. Jedna žena u selu, koja je posumnjala da bi to mogla biti zmija kad je on zaspao kod kuće, stavila na vatru mlijeko da ključa. I odjednom se zmija, jer zmije privlači miris kuhanog mlijeka. Varenike, pomolila na njegova usta i izvukla sva bijela. Pobijeljala u želucu.
0: Ma šta kažeš?
1: Nije bila otrovna, već obična plavulja. A da je bila otrovna, izujedala bi ga, a s njim bi bilo svršeno.
0: Pa veliš pobijeljala?
1: Aha.
0: Kuku, što mi se nešto stuži od te tvoje priče. Gotovo da povratim. Pobijeljala, a? Pa ne može ni ona bez sunca.
1: Pa sigurno, kao i drugi živi stvorovi. A opet, da nije sunca, otrovna zmija ne bi imala i jeda u zubima, a boju pogotovo. Kao da sve boje, i biljke, i životinje, ko zajme od sunca. He, sila je to sunce. Šta veliš?
0: Aha. Čuo sam opet da stari Kečo, znaš ga onaj što stanuje s druge strane rijeke.
1: Zna.
0: Smije da uhvati živu zmiju u ruke. Uzme vele mokru krpu i pruži joj. A ona peca jezikom u krpu, tako razvodeni i potroši svoj otrov. I on je onda zgrabi. Čak kažu, metne je u njedra pa njom plaši svijet.
1: A ti, kad god pođeš od kuće, ponesi mokru krpu. Pa čim sretneš na putu ili u travi zmiju, pruži joj krpu. Kaži joj, izvoli pecaj do mile volje i onda si siguran.
0: I taman posla. Ja bježim kao bez duše. Još se okrećem da ne juri za mnom. Ili možda da ne počne da skače ako je poskok. Ne smijem ja ni blizu nje. Toliko me strah, nalet je bilo, kako govore stare žene kad se zmija pomeni.
1: Hej, stani malo.
0: Nešto kao da orga pod putem. Čuješ?
1: Psst, idimo tiše, na prstima. Da ne šuškamo i dansko ne vidi. Ili bolje, sakrijmo se iza ove velike bukve. Tako, da malo posluša.
0: Ne čuje se ljudski glas. Čini mi se da nešto pase negdje tu u blizini. I kao da nije jedno.
1: Sad ću da povirim. Sigurno konj pase.
0: Eno, kobila. Krupna. I ždrijebe s njom.
1: Manjo, Manjo, kako je lijepo. Da smijem da ga pomilujem po glavi. Uf, đavo ga odnio, baš je fino, alatasto.
0: A, pogledaj, po vratu mu kao đerdan visi privezana drvena kašika. Šta će mu to?
1: To je stoga da ko ždrijebe ne urekne, ako se to vjeruje. Ždrijebe tu to ružno stoji i zato, ako je neko nešto neprilično obukao ili se ružno nakitio, kaže mu se, stoji ti lijepo ko ždrijebe tu kašika.

0: Nekako volim da slušam nekog koji misli da ga niko ne sluša, pa priča svašta. Sam za sebe. Smiješno je to, jel?
1: Da ne potira ovce ovam?
0: A neće. Eno dolje livada s travom. A nema šta stoka da jede u ovom bukviku. Tu je ispod krošanja gola zemlja.
2: Runa! Runa ovamo! Pa ko ti se tamo odijelila? Prst, be, draga!
0: Runa joj dođe, ko rođeno dijete.
3: Jeste mi i nijeste mi blago meni. Napasite se sice, domile volje. Nek ste mi na okupu. A ja ću malo prisjesti da pletem. I mi se djede igla. Kuku, da je nijesam izgubila. A, evo je. Ubola je u započeto pletivo.
4: A jesam blentava, majko moja.
3: Da pletem. Ovo ću ispod igle, a ovo iznad igle. Da premetnem žice, a neka se vidi grana.
4: Ovce čuva čobaničo banka i vesela joj majka. Čoban ovce, a čobanka janjce. Be ja mala!
0: Slušaj samo, da pukneš od smijeha. Kad neko tako sam sa sobom razgovara, izgleda da je lud.
5: Pa ne razgovara ona samo sa sobom, već i sa ovcama. Da ne čuješ kako ih doziva po imenu, a one joj odgovaraju blejanjem, baš kao da je razumiju. Poznaju joj glas, pa se jave čim ih ona zovne i vrate se. I znaju često da ližu ruku. Ja sam to više puta vidio. Nego da mi krenemo, jer sunce je povisoko odskočilo. Nas čeka dug put do pećine. A ona neka priča od omraka. Ima kaš.
2: Be, žuna, žuna, ma kući se tamo zatečala put i koš odrao. Šta rekao?
3: Glupo bilo, ne čulo se. E, jezičino, jezičino, Bog te ubio. Tjera ovce djevojka preko tihe savice. Lako, lako, lagano. Oj! Sve joj ovce pređoše preko tihe savice. Lako, lako, lagano. Oj, sam ne mogla sunčica i njezino janješce. Lako, lako, lagano.

0: Šibe! Šibe! Uš! Đavoli te odnijeli! Kuda si nasrnuo? Čekaj, sad ću ja tebe kamenom u glavu, pa ćeš skiknuti i sve snage. Neka malo, neka. Ja ću ga štapom po zubima ako se približi. Mrš, mrš! Koliki je, pogledaj ga. Koliki une. Pazi da nam ne zađe iza leđa. A da nas ne drpne snaga, a neće valjda. Uš nesrećo pseća. Razbiću ti njušku pa nećeš više nikad lamuti. Nikako da ga pogodim, kuga ga umorila. Eto da nijesmo dvojica, jedan bi se grdno pojeo. Ne bi se mogao odbraniti. Skočio bi mu zavra. Jedino ako bi se nekako popeo na drvo, a zato ne bi imao vremena. Šibe! Šibe! Kuš! Samo nek je štap tu, za svaki slučaj.
1: Umirimo se i ne mičimo. On će da prestane da navaljuje i usvrće.
0: Ode. Tu je sigurno blizu neko stado. Čoban, kdo ga ne zove.
1: A i mi smo blizu crvenih brda. A izađemo još u me.
0: Eno, eno, tamo pasu nečije ovce. I čoban, eno, velik kao i mi. Nešto radi.
1: Kao da djelja šta? Hajdemo k njemu, da ga pitamo za pećinu.
0: Zeljo, miruj! Čuvaš ovce, a?
2: Čuvam.
1: A djeljaš išta? Evo i mi smo kad smo krenuli ovamo ove izdjeljali. Pogledaj, šta misliš, jesu li dobri?
2: Dobri su, a bolji bi ljepši bili da su sa kukačom.
1: E, zato treba drvo ugrijati na vatri. Saviti pa vezati čvrsto nekim kanapom i ostaviti tako da stoji. Nego, jesi li ti odavde, iz ovog kraja?
2: Jesam, iz tela što je tamo iza brda. Ne vidi se odavde, puškom med hoda najviše.
0: A jesu li to crvena brda?
2: Jesu.
1: A gdje je onda ovdje hajdučka jama?
2: Eno je kod onog visokog kamena što izgleda kao Aha. sedlo. Gdje vam je sluđa ako idete po vodu?
1: Ne idemo već, tako, da vidimo. A zar donosite vodu iz te pećine?
2: Ponekad, kad presuše ili se zbog kiše zamute vrela.
0: Baš da vidim i to čudo. Kažeš, kod onog visokog sedlastog kamena.
2: Jes, možete ovim puteljkom.

0: Evo je. Da zavirimo unutra. Ne. Eno onih kamenih izbočina. Eno i one prislonjene podubice sa čvorovima.
1: Dolje naniže je tamno kao u rogu. Brrr.
0: Čekaj da bacim kamen dolje u dubinu. Slušaj sad.
1: Nema ptica da izliču. Osim ako je dolja koja jejina, jer ona ne smije na bijeli dan. Drži se mraka i pilje iz njega užarenim očima.
0: Kažu da se zove Hajdučka jama, jer su se hajduci nekad skrivali u njoj, od potjera. A za vrijeme rata žandari su pucali iz pušaka i bacali bombe u nju. Mislili su da su komite unutra.
1: Hoćemo li polako da siđemo? Ja ću eto prvi. Hajde, evo ovuda,

0: drži se čvrsto rukama za kamenje. Hajde. Hajde. Evo, silazi. Hajde. Ti polako iza mene. Ne boj se, hajde. Noge dobro zapinji. Hajde.
1: Mene hvata jeza.
0: Ma, ništa to nije. Ove izbočine su dosta sigurne. Samo čvrsto prislanjaj noge. Da se ne oklizneš. Evo nas na prvoj kamenoj polici. Može da se slobodno stane i odahne.
1: Kako ćemo dolje? Mračno je.
0: E, sad će biti nešto malo teže niz ovu tvornatu podubicu. Evo, opet ću ja. Hajde, hajde sad ti! Ne boj se! Prvo je suho i lagano, pa se pomalo ljuška.
1: Kuku, da se ne slomi ili ne prevrne. Ili pod nogom ne slomi čvor.
0: A ne boj se, neće. Utvrđeno je među kamene i škrape. I oslonjeno čvrsto.
1: Evo me onda.
2: Tule, gdje si?
0: Evo me, evo me. Samo polako. Čvorovi na podbici su čvrsti. Drži se samo. Nemoj da se ogrebeš. Ja ću te dolje prihvatiti.
1: Ah, dobro je. Ostado smo živi. A šta ćemo sad?
0: Pa dolje, u pomrčinu. Ništa se odavde ne vidi, ali može se niz kamenice. Evo, pobipaj. Ajdemo.
1: Ej, kud se izgubi? Čeka, eto i mene.
0: Samo polako, polako samo. Pridrži se opet za kamenje. Ha, evo, evo i ja silazim. Ček malo, ček malo. Tako. Dobre, nema ništa pod nogom, prazno je, prazno je, evo, evo, čini mi se tu jedno, tu je, jest, sajko!
1: Evo me, evo silazi! Ništa, ja me baš ništa ne vidim, kao u kakvom karakazanu.
0: Drži se dobro za te izbočine, polako, polako! Svaki put, dobro smjesti nogu da ne posrneš. Jesi li?
1: Jesam.
0: Ajde, još malo, još malo. Evo ti ruke, ajde. E, dobre, eto te.
1: Je li to dno?
0: Jeste.
1: Mogu li da se ispružim i stanem?
0: Možeš.
1: Je li sigurno? Da nema još strmine?
0: A nema, možeš se uspraviti. Evo, evo vidi, ja stojim.
1: Čuješ li nešto mrmlja tu u blizu? A ja još ništa ne vidim. E, što nijesmo ponijeli šibicu. Kud to da zaboravimo?
0: A već se pomalo naziru zidovi pećine. Oči se privikavaju.
1: Pogledaj! A? Nešto se tamo miče živo.
0: Tamo misliš? Da se malo približimo, da vidimo.
1: Pazi, pazi da te ne ujede. Možda je neka životinja. Okruglo je kao klupko. I sve se, kako mi se čini, u mraku okreće.
0: Ma nije, ne vjerujem. Stalno je na jednom mjestu. Da je životinja, prestrašila bi se i pomakla. Ama idem da vidim pa kud puklo da puklo. I, pa to je vrelo. Izvire i odmah nekud otiče. Ej, odi. Vidi, evo, popipaj. Ajde se napijem. Aj. O, što je hladna. Napij se i ti.
1: Ko led je.
0: Slušaj kako se pod nogama kotrljaju kamenice. Sami obluci. To su ih sigurno nabacali prolaznici. I šta ih je?
1: Pogledaj gore visoko. Svijetli se ko podlanica sunčano nebo. I od tog se eto nešto nazire i u ovoj jami.
0: Vidim, vidim. Baš kolik podlanica što kažeš. Au, šta bi? Nestade otvora. Kao da ga je neko začepi. Evo je sad mračni. Psst. Kao da neko silazi. Dolje.
1: Šta da radimo? Da li da se nakašljemo da nas taj čuje da se ne bi prepao?

0: ili ne?
1: Koli je to samo, da mi je znati.
0: Kao da nešto vuče. Možda onu učvornatu podubicu što smo njiz nju sišli. Jest zdravlja mi. Nestade ga s njom. Eno se opet vidi otvor i malo neba. Šta ćemo sad?
2: Ej, ti! Vrati podubicu! Vrati!
1: Ma meni se čini da je to onaj čuban što je dijeljao štap. Pokapi mi je sličio njemu. A i kroz mrak sam ga malo prema svjetlu iz otvora nazreo. A ko bi drugi bio?
0: Onda će se vratiti. Šali se s nama. Hoće da nas prestraši. A ne znam šta će mu to.
1: Da sjednimo malo na ovo kameno uzvišenje. Evo ga tu pod rukom. Da se odmorimo. Uzalud nam je stati dok se taj s podubicom ne vrati. Ako je čoban. A ko to zna?
0: E, kako bi bolje bilo da imamo nečim da osvjetlimo pećinu. Koliko bi samo luč zapaljen ili svijeća paljali u ovoj tami. Bilo bi običnije.
1: Eh, što ti je svjetlo. Otjera ovu neugodnu pomrčinu što navire kao iz groba. A sunce? Sunce. Ništa ljepše i radosnije od njega. Kad bi ovdje ostali u ovoj jami 2-3 dana, nama bi se oči smanjile kao u krtice.
0: Pa da se izmaknemo ispod otvora. Može neko da naiđe i onako po običaju ubaci kamen pa nam razbije glavu. Da vidiš, kogod prođe blizu kraj pećine, zabavlja se time što baca kamenice unutra. Osluškuje valjda kako orgaju u dubini.
1: A neka samo neko naiđe da nam pomogne da izađemo odavde pa makar nam je i razbio. Ma i onako nam ne vrijedi ništa kad smo bili ludi da siđemo ovdje. Kao onaj jarac u priči što je sišao po nagovoru lisice, a nije mislio kako će izaći jer nije imao pameti koliko brade.
0: Baš to veliš. Ali da se mi ipak pomaknemo malo u stranu. Šta bismo radili ovdje u ovoj pećini sa razbijenom krvavom glavom? Lipsali bismo, pa bi nas možda našao neko ko dolazi po vodu.
1: A pomakni se tamo, ajde. A kako bi bilo da imamo recimo neko zvono ili neku trubu? Pa da trubimo i zvonimo do iznemoglosti, u sav glas. Neko bi vjerovatno naišao i čuo nas.
0: Jest, ako bi još bio dan. Ali ako bismo zanoćili u pećini, pa kad bi taj čuo trubu i zvono izjame, pobjegao bi glavom bez obzira. Pomislio bi da su se neki duhovi nastanili ovdje.
1: A kako bi onda bilo da imamo pištolj ili pušku, pa da pucamo kroz otvor? A neko bi možda čuo puta.
0: Ne znam, nijesam siguran. Slabo bi se čulo iz ove dubine.
1: Ili da smo ponijeli šibicu, ko što nijesmo, da zapalimo nešto. Pa ako bi neko opazio dim kroz otvor.
0: A šta da zapalimo? Nemamo ni slame ni drveta.
1: Pa košulju. A bolje i to nego zauvijek ostati u ovoj jami.
0: A zar se ne bi ugušili ovdje u dimu, baš kao što lovci guše lisicu i kunu u dupi?
1: Pravo veliš. Pa ja samo onako lupam da nam prođe vrijeme. Da zaboravimo gdje smo.
0: A onog baš nema pa nema. Da zovem opet.
2: Oho! Ej! Oho!
1: Čekaj ti. Ja ću se popiti do one police na koju je bilo oslonjeno drvo da viknem. Ti ostani ovdje. Ja ću opet da se vratim. Gore se ne može komotno sjediti. Tijesno je. Oprezno ću da se ne okliznem. Hajde, pomakni se tamo malo, da se prihvatim za kamenje.
0: Jesi li se popeo?
2: U pomoć! U pomoć!
0: Polako, polako, pazi da se ne strmoglaviš.
1: Ništa. Kao da nikog živog nema na kilometre unaokolo. Šta ćemo sad? Sjediti i čekati. Ko zna dok?
0: Jo, Kojno, da nije vuk.
1: Ma, to je onaj čoban.
0: Da onaj čoban nije slučajno lud.
1: Može i to biti. Pa bi nas još mogao da zaziđe kamenjem. Onda, izjede li vuk magarca? Niko živ ne bi saznao gdje su. Par više dana, a dotle zna se.
0: Jo, majko, da.
1: Ma ne plači, ne plači. Ajde, napij se vode, bit će ti lakše. Evo i ja ću, ajde.
0: Sad je još ledenija, a poslije vode gladan sam ko kurjak. Prilijepio mi se stomak za leđa.
1: Ma i ja sam. Eh, da mi je sad komad hljeba namazan kaljmakom.
0: Šuti, voda mi ide iza zuba. Majko moja, šta ćemo? Traži li me ona po selu i naokolo? Sigurno plaće i doziva me.
1: Da zovem opet.
2: Oho! Ej!
0: Ako nas nađu kroz nekoliko dana, mi ćemo biti mrtvi od gladi, a možda će nas i zvijerke pojesti. Ej, majko moja!
1: Ma neka, ne kukaj! Ma jesi li muško? Ma vratit će se onaj čoban, pa iako je lud. A zašto bi nas ostavio u jami? A može neko da i naiđe povod? Pa ljeto je.
0: Ej, jadan ti sam ja.
1: Ušuti! Pogledaj, kao da se nešto zatrnjalo na otvoru.
0: Eno one bijelkaste podubice. Spušta se prema kamenoj polici.
1: Brže, brže, ajde, penjimo se. Prvo uz kamenice.
0: Hoću li ja sada prvi?
1: Ajde, lakše je izjame nego u jamu.

0: Evo me kod podubice.
1: I ja se penjem, evo.
0: Već se kvačim za nju.
1: Evo,
0: evo. Još malo pa sam do otvora.
1: Evo, ja sam stigao.
2: Svoje.
0: Kako je trava naokolo zelenija nego obično. Kamen je bijelje, nebo modrije, a sunce sjajnije no ikad.
2: Sunce.

0: Sektor turizma u Federaciji Bosne i Hercegovine je u prošloj godini nastavio rast prihoda i ostvario profitabilnost iznad prosjeka privrede u Federaciji. Smještaj je tu najprofitabilnija djelatnost, a najveći udio u zaposlenosti ima i sektor hrane i pića. To je ove sedmice prezentovala Finansijsko-informatička agencija Federacije Bosne i Hercegovine, predstavljajući ekonomski i finansijski pregled o sektoru turizma u Federaciji u prošloj godini. Ukupni prihodi su bili skoro milijardu, dakle 983 miliona maraka, što je za 9% više nego godinu ranije, a ostvarena neto dobit 73,7 miliona maraka. Kada govorimo o ovoj prezentaciji, njoj je i po prvi put prisustvovala u navedenoj agenciji federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozdar, te izjavila da turizam generiše ekonomski razvoj i da predstojeći period je vrijeme i planiranja budžeta za narednu godinu, a uzet će se u obzir i ovi podaci. Uzeo nju govorio je i direktor Finansijsko-informatičke agencije Faruk Hadžić i rekao da su podaci koji se odnose na sektor turizma veoma važni za stanje u kompletnoj privredi federacije. Poslušajmo ministricu Nasihu Pozdar i direktora Finansijsko-informatičke agencije Faruk Hadžića.
1: Ono što je nama to važno jeste da avgust jeste period u kojem mi već počinjemo da planiramo budžet, da planiramo naše javne pozive za narednu godinu. U ovom trenutku završavamo javne pozive za tekuću godinu i upravo je, kažem, ovo pravo vrijeme u kojem nam je nužno saznati kako je zaista stanje i kakva je krvna slika kada je u pitanju ne samo turizam nego i okoliš. Mi smo evo na prošloj sjednici Vlade Federacije usvojili federalni plan upravljanja otpadom gdje smo kroz našu analizu utvrdili kolika sredstva su zapravo neophodna da bismo taj sektor doveli do neke, rekla bih, pozitivne nule na početku. Jasno je da su to stvari, kada govorimo o okolišu, one koje koštaju i opterećuju budžet. Dok s druge strane, turizam jeste onaj koji generira upravo ekonomski razvoj, zato je važno vidjeti i napraviti taj nekakav balans, jeli, s koje strane ulažemo, a s koje strane prihodujemo, rekla bih to tako. Ja ću samo kratko reći da je evo, budžet federacije prepoznao i turizam i okoliš u jednom trenutku, jeli na početku mandata za okoliš u 4 godine prije ovog mandata izdvajano 1.280.000 konvertibilnih maraka, do ove godine u ove 4 godine ili 3,5, jeli koliko smo sada tu, smo izdvojili nekih 11 miliona, samo iz budžeta federacije, dakle samo iz federalnog ministarstva okoliša i turizma, što je dalje nedostatno.
2: Nije više institucija samo isključivo kao neka administrativna institucija, nego institucija koja počinje generisati novo znanje zasnovano na dva ključna resursa, to uvijek želimo naglasiti, koja mi imamo. Prvi resurs su naši zaposlenici i drugo podaci koje imamo i želimo to transformisati u novo znanje.
0: Dakle, bio je ovo isječak sa predstavljanja sektora turizma u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2025. godinu.

0: Vikend Vidikovac.
1: I tako smo korak po korak došli do kraja još jednog izdanja vašeg i našeg turističkog vodiča Vikend Vidikovca. Za tačno 6 minuta možete pratiti podnevne vijesti BH Radija 1, a mi ćemo sa vama biti ponovo već naredne subote. Uživajte u dugom toplom vikendu i u ljetnim danima u avgustu koji smo zakoračili. Bilo je prvo avgustovsko izdanje emisije Vikend Vidikovac. Do naredne subote i do slušanja.

0: BH Radio 1.
1: Glas svuda prisutan. Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
2: Nedjelja, 2. avgustu, 7 časova i 10 minuta.
1: Radio Bosne i Hercegovine. Dobro selo. Program za poljoprivrednike. Dobro selo.
2: Visoke temperature, suša i grad dio su klimatskih promjena koje ovoga ljeta stvaraju ogromne probleme agrarnom sektoru.
3: I ono što nas jako zabrinjava je intenzitet tih pojava i njihova učestalost koje su u posljednje vrijeme značajno veće.
2: Nezadovoljni niskim otkupnim cijenama ratari pšenicu nerado predaju u mlinove.
4: Ja sam ostavio kod kuće, nadam se boljoj cijeni. Ko ima da lageruje, ne treba da prodaje, treba da čeka cijenu, gore ne može biti.
2: Govorimo o berbi šljiva i problemima s kojima se suočavaju izvoznici voća i povrća u Evropsku uniju. Dobro selo. Nedjelja, 2. avgustu, 7 časova i 10 minuta. Urednica emisije Radmila Grubiša.

0: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve.
1: časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Zbog oštećenja glavnog cjevovoda tokom radova na autoputu nije puštena voda prema podkozarskim selima, iako je to bilo planirano u okviru kontrolisane isporuke, saopšteno je iz banjalučkog vodovoda. Radi se na sanaciji kvara, a voda će biti puštena po završetku radova. Istovremeno, preduzeće Vodovod i kanalizacija Pale uputilo je apel građanima da racionalno koriste vodu zbog pogoršane hidrološke situacije uslijed dugotrajnih visokih temperatura vazduha. Najavljeno je da bi u narednom periodu moglo doći do uvođenja redukcija u isporuci vode po zonama. Tri osobe su poginule u požaru porodične kuće u Svetom križu Začretju u Hrvatskoj, saopšteno je iz policije. Prema izjavama mještana, u kući je živjela četveročlana porodica, a poginuli su otac i dvoje djece. U toku je istraga koja će utvrditi okolnosti i tačan uzrok smrti stradalih. Snažni vjetrovi nastavljaju da raspiruju nekoliko velikih šumskih požara u Grčkoj, dok je zemlja i dalje u stanju pripravnosti. Situacija je najkritičnija oko 60 km sjeverozapadno od Atine. Nekoliko sela u pogođenoj regiji ponovo je evakuisano iz predostrožnosti. Španski premijer Pedro Sanchez oštro je kritikovao pojedine članice Evropske unije zbog njihovog odnosa prema migrantskoj krizi u Seuti. Optužio ih je za sebičnu i nezakonitu reakciju i zahvalio Maroku na pomoći u stabilizaciji situacije. U pismu institucijama Evropske

Ovaj glas, da, pripada Davidu Birnu. A tu je i Natalia Lafourcade, kao i Mexican Institute of Sound. Pjesma nosi naziv koji je razlog, ili Qual es la razón? Ideja za pjesmu, kaže David Byrne, nastala je tako što je gledao Lafourcade uživo u Carnegie Hallu, pomislio da bi volio raditi s njom, što je saradnju pretvorilo u stvarni dream come true trenutak. Za Davida Byrna ovo je nastavak njegovog rada na Who is the Sky, ali način da album prenese u meksički latino kontekst. Uz ovaj kumbija ritam, izražen latino zvuk. Pozicija 28, preskočili smo Cypress Hill i Mellow Menace i Campeones.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: Nedjelja, 2. avgust, u 7 časova i 10 minuta.
0: Radio Bosne i Hercegovine. Dobro selo. Program za poljoprivrednike. Dobro selo.
1: Visoke temperature, suša i grad dio su klimatskih promjena koje ovoga ljeta stvaraju ogromne probleme agrarnom sektoru.
2: I ono što nas jako zabrinjava je intenzitet tih pojava i njihova učestalost koje su u posljednje vrijeme značajno veće.
1: Nezadovoljni niskim otkupnim cijenama ratari pšenicu nerado predaju u mlinove.
3: Ja sam ostavio kod kuće, nadam se boljoj cijeni. Ko ima da lageruje, ne treba da prodaje, treba da čeka cijenu. Gore ne može biti.
1: Govorimo o berbi šljiva i problemima s kojima se suočavaju izvoznici voća i povrća u Evropsku uniju. Dobro selo. Nedjelja, 2. avgust, 7 časova i 10 minuta. Urednica je

U rubrici Kaveri ili prepjevi danas slušamo California Man iz 1978. grupe Move. Nju je napisao lider benda Roy Wood kao posvetu svojim idolima Jerry Lee Lewisu i Little Richardu. Grupa Cheap Trick je snimila svoju verziju 1978. i objavila na albumu Heaven Tonight.

0: Jim Kerr, frontman benda Simple Minds, jednom se pohvalio kako imao sreću pjevati s nekim od svojih heroja kao što su Peter Gabriel, Lou Reed, David Bowie, Bob Dylan i Rolling Stones. A opet ja sam imao priliku sa Jimom Kerrom raditi intervju pred sarajevski koncert grupe Simple Minds u martu 2006. A i vi ćete imati sreće slušati naše novo izdanje iduće sedmice.
1: Give me

uplele sve ko se postane, nekad moćne i ponosne. Al sad svako sebe gleda, a meni se

opisima. Saslušanje su osudila i brojna udruženja žrtava genocida. Broj poginulih migranata koji su pokušali ući u Ceutu porastao je na 96, potvrdile su španske vlasti. Dodaje se da je gotovo svih 50.000 migranata vraćeno

Komercijalni vrhunac Peter Gabriel je dostigao petim studijskim albumom So iz 1986. koji je zaposio broj 1 u Velikoj Britaniji, broj 2 u SAD-u. To je njegov najkomercijalni album s više od 5 miliona prodanih kopija.

Ovaj glas, da, pripada Davidu Birnu. A tu je i Natalia Lafourcade, kao i Mexican Institute of Sound. Pjesma nosi naziv koji je razlog, ili qual es la razón. Ideja za pjesmu, kaže David Byrne, nastala je tako što je gledao Lafourcade uživo u Carnegie Hallu, pomislio da bi volio raditi s njom, što je saradnju pretvorilo u stvarni dream come true trenutak. Za Davida Byrna ovo je nastavak njegovog rada na Who is the Sky, ali i način da album prenese u meksički latino kontekst. Uz ovaj kumbija ritam, izražen latino zvuk. Pozicija 28, preskočili smo Cypress Hill i Mellow Menace i Campeones.

slušalaca provede 100.000 ugodnih minuta uz 10.000 muzičkih hitova i hiljade informacija o stotinama interesantnih tema na radiju za 10. BH Radio 1. 1 za sve.